Amadou Gaye ñu ngi lajjat Aladji Diouf bi fi ci fi ci place bi ay tan ñi seen wa douxam gay na ñomit ñi ngi waja ñew ndaysan dina ko ñi ngi ci radio Sénégal dina ko bëggel leen rek moñu ñoom mani bu ta kéré tout inshallah Sénégal day football à partir de 0h mais 23h inshallah ñu joxe antenne bi wa Desk Sport ay ci ñewone